Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam. Par minuta zore kradem,

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom, jedne jedine, Tanje Savić.

0: svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče. Stop!

godini da je 30 meseci, ti bi posle pola svisnu od bola. 30 meseci.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

noćas plače kao kiša, ko malo dijete. Šta sam kome? Prazni smo, prazni smo.

0: Marko Zet. Noći leke i kuće stare, Bogu vamo. Razočanin u život, najveću ljubav laži. Ne sjeti majko tebe i kuće stare, ovamo, ovamo. A ja sam idemo vamo. Počeo da... Harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?

Hvala.

ti mater za ovo, ti materina.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš burazeru?
1: Tebe.
0: Pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu?
1: Boju.
0: Lopo burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu burazeru. Pevaj da puca burazeru pesma. Lopo burazeru. Samo to.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, te bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna za Liza.

0: tog prvog nastupa i divne ljude, sve najlepše. Znači, bilo je zaista jedan ambijent, ljudi su dolazili, uživali i to mi je neko lepo sećanje na početak i na taj mali gradić. Mislim da je on i blizu ovde.
1: Da, jeste, svakako Ugljevik.
0: Nemam predstavu tačno, ali mislim da je blizu.
1: Tako je, jeste. Vi ste nam doputovali iz Beograda.
0: Jeste.
1: Tako da nam je, vjerujte, mnogo velika čast, obzirom da smo, odnosno ja sam pregledala vašu biografiju koja je, mogu reći, pozamašna. Vi ste zaista mnogo toga odradili od eto tog nastupa kojeg ste malo prije pomenuli pa do dan danas. Kažu da ste pjevač koji bira pjesme velikog muzičkog zalogaja, odnosno da kažem onako jakog muzičkog zalogaja. Je li to istina?
0: Pa, eto, mnogi ljudi su to rekli i vi, između ostalog. Ja mislim da, ako je to tako, to je sigurno zbog izbora
1: pjesama,
0: pevača, pesama i pevača koji su mi bili uzori. Ja sam zaista na početku, kad sam počeo pevam 86. godine, prvi uzor i posle kasnije i jedini, da kažem, pravi uzor mi je bio Safet Isović. 86. godine sam dobio kasetu, album je bio Jabalin se povijaju, kad sretneš Hanku, aj vino piju dva mila jarana, tačno se sećam i
1: divno.
0: Bukvalno sam počeo, ušlo mi je to uvo, počeo sam da slušam to, da uzimam, da kupujem te tada kasete su bile.
1: Tako je,
0: u da to preslušavam. Vrijeme. Naravno, ja sam uporedo počeo da slušam i novokomponovane i tu je i Šaban Šaulić bio i Halid Bešlić i Marinko Rokvić, ali Safet mi je bio kao posebno uzor za Sevdalinku i shvatio sam da je to nešto potpuno drugačije od novokomponovane muzike, što ima veću težinu, veću snagu i da je to jedna škola pevanja. Ja sam, mogu da kažem za sebe da sam prošao tu školu pevanja.
1: Vi ste baš počeli od vrha.
0: Od vrha
1: Safet je
0: i,
1: u to vrijeme, rahmetli
0: tako
1: Safet.
0: I on je i ostao najveći pevač na ovim prostorima svakako. Tako da mislim da je to dobrim delom mene opredelilo i usavršilo da radim to kako radim. Imao sam priliku, nažalost, eto, Safeta nisam upoznao, ali sam zato upoznao velikog putopisca i velikog intelektualca, gospodina Vehida Gunića, koji, nažalost, nije više među nama.
1: Nažalost, tako je.
0: Koji je prepoznao meni i bukvalno smo imali komunikaciju i saradnju, stavio me u enciklopediju Sevdaha, jedno poglavlje na putu za legende. Imali smo divan odnos. Čak sam i Omera Pobrića upoznao, međutim, on je vrlo brzo preminuo, tako da nismo ostvarili tu saradnju, ali u svakom slučaju da sam imao čast da poznajem, da upoznam velike ljude koji su tad već bili na zalasku i negde sam ja generalno bio predodređen za tu priču.
1: Odlično. I naravno, željeli ste svo vrijeme nastaviti njihovim stopama.
0: Naravno. Naravno.
1: Biti takav uzoran pjevač, imati takvu emociju, vi zaista zračite tako nekom mekočom, nekim aristokratskim izgledom.
0: Pa moram da vam kažem da je Sevdah dosta doprineo tome. Zaboravio sam da kažem da mi je veliki prijatelj preko 30 godina Nedža Calković, legenda, takođe princ
1: Naša
0: Sevdaha.
1: Naša legenda, tako je. Svakako.
0: I svakako, nek mi ne zamere neke kolege i ljudi, muzičari, pevači, mislim da su ti ljudi, i Safet Isović, i Nedža Calković, uopšte ta plejada, Meho Puzić, Slobodan Lalić, ima ih puno velikana, većina, nažalost, nije živa, da je to potpuno jedna druga klasa i pevača, i ličnosti, i ljudi koji su imali jedno gospodstvo, koji su bili ljudi potpuno u drugom nekom svetu od ostatka estrade. Bez uvrede na ostatak estrade.
1: Ali je u svemu tome bio izuzetan kvalitet.
0: I bio je kvalitet. A pre svega su i ličnosti bili i bili su gospodni.
1: Dobro.
0: Tako
1: Jovane,
0: da, eto od tuda, što vi kažete, možda gospodstvo, što sam malo učio i od njih kako se i ponašati, kako izaći, kako izneti.
1: I na sceni i odabrati pjesmu i sve redom.
0: To bi neki odgovor
1: ono
0: bio na to.
1: Dobrog interpretatora narodne
0: Pravost.
1: Pjesme. Evo, pjesme Đaurko Mila lijepili su mostarski dućani, prolazi jesen. Kojom ćete nas pjesmom počastiti na početku ove divne emisije?
0: Prva pjesma će biti Đaurko Mila, koji je pisao Osman Đikić, veliki pjesnik, velike mostarske trojke, Šantić, Ćorović, Đikić. To su bila tri velikana tog vremena. I eto, uzeo sam tu pjesmu koju je napisao Osman Đikić, posvećenu njegove velikoj ljubavi, mislim da je to bila glumica neka iz Beograda u to vreme i oni su imali tu neku ljubav koja

0: nije možda ostvarena ili
1: je
0: ostvarena.
1: Iz koje je proizašla ta divna pjesma.
0: I on je inspiraciju našao i napisao, posvetio pesmu toj glumici, Đavurko Mila.
1: A upravo je Rahmetli Safet.
0: A on je, naravno, Safet na najmajestralniji način
1: opevao,
0: tako da sam mislio da bi ta pesma možda bila dobra, jer je jedan veliki pesnik napisao i jedna autentična ljubavna.
1: Naravno. U nastavku ćemo čuti i pjesme Lijepili su mostarski dućani, Kad sretneš Hanku, moja omiljena sevdalinka, Jablani se povijaju. I stvarno se vidi u opusu ovih pjesama da baš preferirate mnogo Safetove pjesme.
0: Pa
1: i
0: jest.
1: To
0: pa on mi je, on mi je
1: govori
0: bio,
1: mnogo o vama.
0: On mi je bio uzor i njegovu sam školu prošao, to je i Vlada Panović, moj prijatelj, šef Narodnog orkestra, rekao, ti si u stvari prošao školu
1: kao veoma mlad pjevač.
0: Kao veoma mlad i na neki način, slobodno mogu da kažem za sebe, da na neki način i tumačim Safeta Isovića kroz pevanje.
1: Odlično, odlično, mnogo nam je drago.
0: To je veliki kompliment.
1: Kako da ne,
0: za mene.
1: Mnogo nam je drago i zaista to radite na najbolji mogući način. Hvala. Idemo, Jovane, počastite nas tom lijepom pjesmom.
0: Hvala lepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledaoci, pošto sam već pomenula da je sa nama naš gost, gospodin Jovan Mihaljica, koji će itekako da dolazi i da nam gostuje na našim prostorima, a vjerujem i u ostalim republikama, našem susjedstvu, moram samo da kažem da je veoma interesantno to što je upravo naš Jovan, koji je već sa 16 godina osvojio prvu nagradu za prvi glas studija televizije Beograd, tadašnjeg studija. A onda sa 17 godina su slijedile ostale nagrade, kao što je treća nagrada na festivalu Mesam. To je folk festival kojeg nema. Iz tog festivala sam i ja mnoge pjesme sigurno odabrala i slušala kao mala. Tako da imamo nešto zajedničko, Jovane, svakako.
2: Svakako.
1: Moram da vas pitam, šta je bila vodilja za sve te pjesme? Jeste li imali preveliku ljubav prema pjesmi? Malo prije ste spomenuli taj prvi vaš nastup. Je li vas vodila žarka želja da budete pred publikom, da budete na sceni?
2: Iskreno rečeno...
1: Da sve te pjesme koje ste slušali, da jednostavno u svojoj, na svoj način donesete, jer ste, pomenuli ste, učili od velikana Sevdaha i narodne pjesme same.
2: Pa iskreno kažem, meni je prva želja bila kad sam počeo da slušam te velikane i svoje uzore, da kad nešto naučim da prezentujem ljudima i da ljudi to čuju i da vidim kakva je njihova reakcija, da li ja to radim dobro, da li je to ima nekog smisla. I tako je i počeo. Ja sam po nekim manjim restorančićima počeo da odlazim stidljivo onako da otpevam i ljudima se to svidalo.
1: Raznovrsni repertoar,
2: tako je,
1: postavljam.
2: Naravno, Sevdah je uvijek bio zastupljen bar po dve, tri pesme.
1: Odlično.
2: I onda je to tako krenulo. Video sam da publika reaguje dobro, prihvata me i...
1: Onda ste birali,
2: počeli
1: ste
2: onda i gostovanja, tako je, bolje pesme, malo bolji restorani i malo po malo sam ušao da radim profesionalno taj posao.
1: Ozbiljnije orkestri. Da, recite mi malo o saradnji sa gospodinom Vladom Panovićem. Tada ste vi u stvari snimili svoj prvi demo snimak.
2: Zapravo ja sam prvi snimak za arhiv sam snimio 91. sa 18 godina, slučajno sa Ljubišom Pavkovićem, u tada Radio Televizija Beograd se zvala. I to je bio veliki za mene ogroman podstrek da jedan veliki Ljubiša Paković me dovede i da stane iza mene. Neizrecivo velika podrška. I to onda sam krenuo zaista ozbiljno, jer su ti neki ljudi ozbiljni poput Ljubiše Pavkovića primetili to, a kasnije je došao Vlada Panović, koji je njegov učenik i naslednik, i neki ozbiljniji ljudi sve te strade poput Doce Ivankovića, Miroljuba Aranđelovića, Kemiša, Miše Mijatovića, i tako sam na neki način postoji njihov miljenik, što i dan danas sa nekim od njih sarađujem
1: i dalje.
2: Saradnju.
1: Divno,
2: tako
1: divno.
2: Da imao sam neki put koji je bio onako umeren, nisam nešto preterano se eksponirao medijski,
1: ali kad je bili nametljivi.
2: Nisam.
1: Jednostavno ste svojim kvalitetom postigli to
2: tako
1: što jeste.
2: Tako je, mislim da je to
1: danas
2: samo na kvalitet, jer medijski sam bio baš onako, može se reći, umeren. Ili, eto, možda kad treba ljudi me pozovu par puta godišnje i to je sve.

0: Sevdalinka u srcu.
1: I dragi gledalci, možda čak i dvije, tri emisije da se samo kaže gdje je naš Jovan sve bio, šta je sve osvojio, koje sve nagrade i zaista jedna bogata, bogata biografija. Jovane, jeste bili malo u Mostaru nedavno?
2: Pa, u Mostaru sam bio na jednoj svirci sa Mišom Mijatovićem kod njegovih prijatelja, a inače moje poreklo po ocu, cela njegova porodica i on su rođeni u blizu Mostara, da kažemo, oko 180 km između Livna i Mostara, tako da sam ja i kao mali odlazio do, ne znam kad, do 84. 5. godine po 2-3 mjeseca na raspust, pa sam prolazio od babine grede, pa celu Bosnu smo špartili sa Fićom.
1: Da.
2: I ja sam još kao klinac zavolao tu Sevdalinku i uopšte
1: to
2: i ljude i mentalitet,
1: vidi
2: tako da sam
1: vama.
2: Ja povukao taj gen. A eto, u Mostaru sam bio nedavno baš sa Mišom Mijatovićem i divna je bila svirka. Bio je baš gost i Hari Varešanović, taj gazda je želao da bude jedan iz pop muzike pevač.
1: Divno.
2: Popularan. Tako da smo imali jednu lepu svirku, jedno druženje.
1: Da, mnogo je bitno reći za vas da ste vi ipak pjevač, interpretator i narodne pjesme Sevdalinke, ali...

0: i
1: kompani.
0: novokomponovane muzike,
1: Kako da ne?
0: naravno, i da
1: Pa da ne?
0: možete odgovoriti, da tako kažem, svakom zadatku muzičkom, radite razno razne zabave, radite
1: Naravno,
0: svadbe,
1: radim sve.
0: znači...
1: Samo eto, kažem, sedalinka mi je negde posebno ovako za neko odabrano društvo, kad se nađu ljudi, a nađu se uvek
0: Nađu se,
1: bar
0: tako je.
1: troje, četvor ljudi na kraju neke svirke da požele to i
0: Tako
1: onda je
0: je.
1: to kao šlag na torti.
0: Upravo smo mi zbog toga, odnosno upravo smo mi zbog toga i pokrenuli ovu emisiju da bi naš narod, naši gledaoci uživali zaista u pravoj tradicionalnoj pjesmi Sevdalinci, pogotovo uz takve interpretatore kao što ste vi i vaši prethodnici koji su uzeli
1: Naravno,
0: učešća u ovoj divnoj emisiji.
1: naravno.
0: Dragi gledaoci, idemo slušati novu muzičku interpretaciju našeg dragog Jovana.

0: ostala sama. Bila je lepotica iz Čajniča, to je proverena priča, istinita.
1: Lijepo je da znate malo više
0: Rado Jovanović
1: o
0: je to
1: pjesmama.
0: opisao nju i on je veliki kompozitor, stvarno bio i
1: tako
0: ne
1: je.
0: Samo tu, mnoge pesme je pravio i za Safeta i za druge pevače. Tako
1: jeste,
0: da...
1: i ja sam imala tu čast i privilegiju da jedne godine, ne znam sad tačno kada, ali ima sigurno 10 godina, kada se desio taj, odnosno kada se održao festival Rade Jovanovića u čast našeg Rade Jovanovića, velikog
0: kako ne, velikana.
1: Poznavaoca, velikana Sevdalinke i svih tekstova, svih pjesama koje nam je ostavio za sjećanje i u čast tog vremena u kojem je on radio i živio.
0: Rado Jovanović je stvarno bio jedan od najvećih kompozitora i jedan pesnik koji je ostavio velikog traga. A što se tiče ove pesme, kad ste pomenuli...
1: Pored ostalih brojnih, naravno.
0: Pored ostalih, Hajro Hajrija. To je pesma koju je pisao takođe pokojni Radoslav Grajić Graja, koji je ostavio takođe velikog traga. On je to za Safeta pisao za neku iliđu, ne znam tačno. I pričao sam baš sa pokojnim Radoslavom Grajićem.
1: Odlično.
0: Da je ta pesma zaista ostavila veliki utisak i da je... Safet naravno majestralno otpevao, tako da i to je jedan velikan koji nažalost nije među nama.
1: Da, a evo i samo ime Hajro. Hajro i Hajrija je ime koje se često spominje u bosanskim pjesmama.
0: Jeste.
1: Ja sam čak spremila ovdje jednu pjesmu koja se zove Jovane Jovo.
0: Jedini sine.
1: Jeste, sigurno pjevate i takve.
0: Da, da, to je
1: i te divne
0: pesma.
1: Stare srbijanske, jest, jest. Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Moram da vas pitam još nešto. Šta je vama najbitnije kada je pjesma u pitanju? Da li je vama bitno da prije svega donesete što kvalitetnije moguće emociju, da to dopre do slušaoca ili šta drugo već?
2: Pa da vam kažem, emocija svakako, ali je Sevdalinka specifična i teška zato što ona traži vrhunsko maestralno tehničko izvođenje, dugačak dah, koncentraciju, a u sve to mora čovjek da da i emociju. Tako da to nije lako spojiti u jednoj recimo teškoj pesmi koja traje 5 minuta i više, koja je prepuna fraza teških ispevavanja, dati, udahnuti tu i emociju i sve to, da to bude na tom nivou. Tako da je ona zaista traži ogromnu koncentraciju, posvećenost i mnogo faktora da ima pevač da bi je mogao vrhunski izneti, a svakako traži emociju jer je Sevdalinka stvarno emotivna pesma koja peva o ljubavi, koja je sama u stvari ljubav. Eto.
1: Sama po sebi. Kada je vi osjetite, sigurno će i gledalac i slušalac
2: naravno,
1: osjetiti.
2: Naravno, to je iskrena toliko pesma i toliko peva o raznim segmentima, nije samo o ljubavi prema bliskoj nekoj osobi, nego i prema državi, prema rekama, prema prirodi.
1: Tako.
2: Na raznim segmentima društva i tako da je ona u stvari jedna zaista, kako je nazvao jednom Vehid Gunić, moj veliki prijatelj, jedna dama. Pesma dama. Tako je.
1: Tako je. Jovane, recite mi samo, kad su u pitanju vaši početci, da li ste radili sa nekim korepetitorom, obzirom da zaista kvalitetno izvodite sve vaše pjesme. Jeste li radili, obzirom, moram u stvari da pomenem, da ste prvi demo snimak snimili davne 1900, dopunite me. 90. Koja je to pjesma bila? Je li Prođoh Bosnom kroz gradove?
2: Pa,
1: zapamtila sam.
2: To što ste rekli, Pavke je bio, Pavković je bio meni korepetitor i svi ti pevači, svi, mislim uglavnom, najveći pevači Sevdaka su imali korepetitore i to je imao i Safet, on je imao, ne znam, Jozu Penavu.
1: I onda je sve išlo lakše, pjesma tako da, se donosla da, onako kako
2: i treba.
1: I u tom
2: smislu ste me podsjetili da Sevdalinka je toliko zahtevna i teška da je to jedna škola pevanja gde tu pevač mora da se stalno nadograđuje i stalno da se dokazuje svaki dan da radi
1: na sebi.
2: Da bi ovaj, to prezentovao. To nije usputna neka pesma koja se snimi, to je veoma teško, najteže gradivo. Ljubiša Paković jednom prilikom kad smo sedeli rekao jednu rečenicu za Sevdah koji je velikan, da postoji škola za narodnu muziku, Sevdalikan bi bila završni ispit. Eto, to onda dovoljno govori koliko je to teška i zahtjevna melodija.
1: Tako je, Jovane, koja će pjesma da ide u nastavku za naše drage gledaoce?
2: Mislim da će biti pesma Prolazi jesen, Na pragu je zima.
1: Divna. Odlična, divna pjesma. Dragi gledaoci, uživajte uz ovu divnu pjesmu i divnu izvedbu našeg Jovana Mihaljice.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, moram da primijetim da ste jako dobar sagovornik stvarno i obzirom na bogatu biografiju imate zaista toliko toga reći i ide vam nekako i priča pored pjevanja. Stvarno je to lijepo.
2: Pa i to je na neki način deo, da ne ispunem sada, preterujem deo neke priče vezano za Sevdah, jer Sevdah svakako čoveka oplemenjuje i na neki način neko ko se bavi temeljno i ozbiljno Sevdahom mora da ima određenu priču i da ima neko određeno obrazovanje. Svi ti ljudi iz te priče su bili, ja opet kažem, potpuno neka druga klasa i druga priča u odnosu na drugi interpretatore. To je nešto za mene posebno.
1: Naravno.
2: I ja sam se trudio da idem stopama tih velikana, ne samo Safeta koji je bio najveći, nego i da pomenem još nekih drugih, kao što su Meho Puzić, kao što je Zaim Imamović koji je rodonačelnik, onda Slobodan Lalić, Nedža Calković, moj veliki prijatelj.
1: Kojeg ovom prilikom
2: pozdravljamo ga.
1: Pozdravljamo i od mene, naravno.
2: Veliki velikan, jedan, znači čitava ta jedna plejada najboljih pevača koji su ostavili temelj i koji su na kraju krajeva, kad sam obilazio institut Sevdaha u Sarajevu, ovekovečenje na slike,

0: i svako, o svakom ima biografija i o
1: Divno.
0: svakom piše kakav su trag ostavili, tako da meni je
1: Divno.
0: čast što sam uopšte mogao da učimo takvih veličina kao što su oni.
1: Tako je. Ja sam malo prepomenula da ćete i te kako dolaziti, evo, od
0: Naravno.
1: ove večerašnje emisije, svakako u Bosnu, na mnogobrojne festivale, sigurno. Već ste i pomenuli da ste bili
0: Bio sam i
1: gostina
0: na Iliđi, to
1: nedavno.
0: sam zaboravio. 2018. sam pevao na Iliđi jednu lepu sevdalinku novu.
1: Dobro.
0: Kad praznikom zamirišu sokaci,
1: Koja je i
0: Aleksandar
1: te kako, je
0: Kovačević,
1: li
0: da, i te
1: tako,
0: kako je primljena dobro i
1: primljena.
0: tu sam također upoznao mnoge bitne ljude u Sarajevu, tako da
1: Odlično, koje
0: sam
1: su vama mnogo
0: mnogo
1: značili i
0: značili i
1: posle ste napravili saradnju,
0: tako je.
1: sigurno.
0: Naravno da ne zaboravim i festival u Tuzli gde sam pobedio i osvojio laureat Safet Isović sa pesmom Vlade Panevića, sve su pjesme otpjevane, koje je on namenski napravio za,
1: Znači, vi ste pobjedili na
0: tako je, na
1: festivalu.
0: festivalu u Tuzli i osvojio je taj laureat. To mi stoji
1: To je
0: kao
1: jako
0: najdraže
1: bitno da
0: nešto
1: naši gledalci
0: u
1: čuju.
0: vitrini, stoji
1: Odlično.
0: kao u bronzi.
1: Kao vječna uspomena.
0: Tako je, tako je.
1: Odlično, Jovane, stvarno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, obzirom da živimo u ovom modernom dobu, sada je popularna vještačka inteligencija, slušaju se raznorazni muzički pravci, zaista jedno izobilje muzičkih žanrova. Kako se vi snalazite u svemu tome? Jer evo, naši gledaoci su imali prilike da čuju večeras vaše izvedbe naših tradicionalnih sevdalinki. Ali ja dobro znam da vi jako dobro izvodite i ostale žanrove, da vas rado zovu ljudi koji su željni dobre, kvalitetne pjesme, dobre izvedbe. Recite nam malo o tome, radite li po pitanju toga učestalo, da kažem, na razno raznim žanrovima, kako birate pjesme, šta od vas publika u stvari očekuje?
2: Pa, iskreno, pored sevdalinki, za koje se uvek nađe neko odabrano društvo, ja pevam naravno i pesme novije,
1: znači, koje su komercijalne. Ste...
2: Tu naravno spada i pesme Šabana Šaulića, Marinka Rokvića, Šerifa Konjevića, sve što je aktuelno i što ljudi traže sad, tako da apsolutno radim posao. Je sad koliko ga imam, to je sad relativna stvar, radim koliko mogu i koliko me ljudi zovu, ali uglavnom kad god me pozovu ja opravdam to maksimalno, tako
1: odlično.
2: Da, ali nadam se da ću eto u Bosni raditi, zato što
1: i ja
2: meni je i poreklo iz Bosne po ocu, cela porodica,
1: da,
2: tako da je meni
1: pomenuli.
2: To u stvari ja smatram kao da sam na domaćem terenu kad sam u Bosni.
1: Odlično.
2: Tako nekako doživljavam.
1: Tako je, a to sve govorite kroz svoje pjesme.
2: Tako je, neće mi biti teško da radim i da
1: naravno.
2: Nadam se da će ljudi biti zadovoljni i da će...
1: Naravno, vjerujem da će naši dragi gledaoci itekako uživati večeras obzirom na sve pjesme koje ste ovako sa našim dragim akustiko bendom izvježbali i pripremili za ovu emisiju, a mogu samo da kažem da ćete i tekako pjevati na ovom našem prostoru, bit će sigurno i naših zajedničkih svirki.
2: Biće mi drago.
1: Svakako, jer ja, kao i vi, imam svestan repertoar, preferiram to, nekako prilagodim vrsti svirke gdje dolazim.
2: Mislim da će biti
1: publici.
2: Divna saradnja i da
1: ja
2: očekujem zaista da ljudi budu prezadovoljni i našim repertoarom. I
1: ja mislim, mogu pesmama. Samo da kažem, Bosno i Hercegovino, dobili ste još jednog bisera koji njeguje eto, od davne 90. godine sevdalinku i narodnu pjesmu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, narodna pjesma Šeher grade Banja Luko mila. Jovane, kad je u pitanju ova pjesma, da li nam možete reći gdje ste u stvari pjevali, neću reći posljednji put, ali
2: pa,
1: sjećate li se kada ste izveli?
2: Sjećam se jer je vrlo skoro bilo u Domu sindikata, se održavalo 90 godina Narodnog orkestra velikog i Vlada Panović, pošto je zvao sve pevače od koje je mislio da treba da zove.
1: Dobro.
2: Kaže, ajde, mogu bi ti da otpevaš Šeher grade, ja kažem, naravno, što da ne, jer je to moj fah.
1: I govori se o Banja Luci, naravno.
2: I o Banja Luci, i tako da sam ja to otpevao i moram da priznam da sam pobrao možda i najveći aplauz, jer je to bilo dosta interpretatora.
1: Divno, divno.
2: I prezadovoljan, otpevao sam na onako kraj pesme, ponela me publika, tako da sam malo i više produžio.
1: Publika često zna da vrati ili tako aplauzom pjevača na scenu, da taj aplauz traje mnogo duže nego što vi očekujete, ili tako?
2: Pa jeste, mene to ponelo, a drugo, moram nešto da kažem opet, ako nije možda, da ne bude pretenciozno, u Sevdalinkama mnogi se postoje određeni ti krajevi gde je dozvoljeno ispevavanje.
1: Da pjevač
2: na široko,
1: po svom.
2: E, tu sam ja u stvari također prošao Safetovu školu, koji je on u tim godinama prvi pevač koji je u stvari postavio standarde da krajeve pesama peva sa dugim ispevavanjem, sa raznoraznim frazama, tako da sam ja to otprilike u Domu sindikata prezentovao neku otprilike njegovu verziju koju on snimio.
1: Ali opet na vaš
2: način. Na moj način, nešto sam malo i svoje dodao i to je publika prihvatila. I da, neki ljudi su posle rekli, kako to? Pa rekao, zahvaljujući Safetu i meni malo.
1: Za vas se slobodno može reći sa pravom da vi zračite jednom senzualnošću, jednom smirenošću i da se to vidi u vašim pjesmama zaista, a o emociji da ne pričamo.
2: Trudim se da to budem.
1: I kvalitetnoj interpretaciji, što je najbitnije.
2: Naravno,
1: emocija
2: hvala.
1: I kvalitetna interpretacija kada se spoje.
2: Ja mislim da je to dovoljno za jednu
1: pevaču.
2: Dobru
1: muzičku pratnju, to je najvažnije.
2: Kao što su ovi momci koji su fenomenalni, zaista vidi se vrhunski profesionalci,
1: da,
2: koji su to stvarno.
1: Da, jesu. Moje divne kolege, mnogo sam godina se družila, evo družim se i dan danas s njima.
2: Nadam
1: i zaista
2: se da ćemo sarađivati još sa njima.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam.
2: Majstor je veliki.
1: Iskreno se nadam i moram da kažem da mi je zaista čast što ću u ovoj emisiji imati tako divne goste poput vas, poput svih ovih koji su bili u prethodnim emisijama, da ćemo se družiti uz,
2: naravno, ja sam,
1: da kažem,
2: uvek
1: najiskreniju pjesmu i najdublju emociju.
2: Pa ovo je tek neki početak, toliko ima Sevdalinki da smo mi samo jedan mali deo prezentovali ovdje, ali kad budu neke naredne emisije, onda ćemo,
1: naravno,
2: neke druge pesme.
1: Vi ste me sad uveli, dali ste mi odličan šlagvort, da kažem da ćemo svakako, Jovana, sa željom očekivati

0: Velikom željom očekivati da nam dođete ponovno.
1: A ja ću spremiti neke isto
0: druge
1: pesme koje
0: pjesme,
1: nisu preterano pevane, a lepe su i...
0: Ne morate se ovako zahtjevne pjesme,
1: ne mora,
0: zaista.
1: Ovog puta sam hteo malo da...
0: Pogledajte, molim vas, Akšam Rače, to ćemo čuti u nekim narednim
1: sljedeći
0: emisijama.
1: Put, tako je.
0: Evo, kad sretneš Hanku, izuzetno teška pjesma, Jablani se povijaju.
1: Kako
0: tako da ne sumnjam da će to biti divno.
1: Biće to sigurno, je, meni će to biti onako zadovoljstvo i slatke muke da ovaj napravim izbor pesama koji će se svideti i publici, a bit će i za moju
0: hoće
1: dušu. Jer
0: hoće
1: ako nije
0: svakako
1: za moju dušu, onda...
0: Naravno,
1: tako je.
0: Ako to vaša duša
1: jeste,
0: osjeti,
1: jeste, jer ja
0: onda
1: moram da
0: sigurno
1: prenesu.
0: Gledaoci uživaju onako svojom dušom.
1: Tako je, tako je.
0: Jovane, puno je tih pjesama o kojima bi mogli pričati, ali evo, ja mislim da smo se ukratko, možda za neku pjesmu malo opširnije dotakli svake pjesme koje ste vi danas odabrali za ovu divnu emisiju. Mogu samo da kažem da mi je jako drago što ste našli vremena da, da nam gostujete u ovoj divnoj emisiji, da nas počastite svojim divnim emocionalnim interpretacijama, da nam jednostavno približite Sevdah na vama svojstven način i tu duboku emociju.
1: Hvala vama,
0: Sevdalinka nosi.
1: Hvala vama na pozivu, a meni je čast zato što je ovo retka prilika da se neguje ta kulturna baština i mislim da u Bosni i Hercegovini još uvek ljudi vode računa o tome. I,
0: I
1: drago,
0: ovo je prva emisija, samo ću
1: je.
0: Da dodam, prva emisija.
1: Drago mi je pogotovo što je i prva i što je ovog tipa, kad su emisije ovako ovog tipa, ja sam uvek spreman da dođem, da dam svoj doprinos, da dam svoju emociju, da gostujem. I šta da kažem, zadovoljstvo mi je bilo da budem gost ovde večeras.
0: Da, ovo je jedna, možemo reći, od početnih emisija našeg novog serijala, evo u ovom prelijepom bosanskom ambijentu u ovoj, gdje se zaista šire pozitivne vibracije.
1: Naravno, gdje se ja ovako uklapam, odgovara mi savršeno ovaj ambijent.
0: Izuzetno ste se
1: tako
0: uklopili
1: da.
0: I mislim da se zaista osjeća ta emocija ovdje u studiju,
1: kako
0: koja
1: je
0: evo, kao što vidite, prelijep, ili vam se sviđa?
1: Kako da ne, pa mislim, ovo je u stvari ono što sam ja od uvijek i hteo. Jer
0: da.
1: Sve neke ove druge emisije, imam utisak da opet ništa ne podcenjujem, da je sve nekako malo namešteno i izveštačeno, a ovo je pravi ambijent, iskrena muzika, umetnost i ima
0: da.
1: Šta da se kaže i da se prenese i publici emocije i muzičarima i da jedni drugima prenesemo, tako da je ovo čista emocija.
0: E, to nam je zaista bio cilj. I kao što smo rekli, da u ovoj emisiji preovladava prava, prava tradicionalna bosanska
1: naravno.
0: Pjesma Sevdalinka i ne samo bosanska. Sevdalinka nije samo bosanska, to je pjesma širokih, što bi se reklo,
1: jeste,
0: narodnih
1: ali,
0: masa.
1: Jeste, ali je najbolje donose interpretatore iz Bosne. To eto, ja
0: pa
1: u
0: jeste,
1: svoje ime
0: ali,
1: mogu da kažem
0: tako je.
1: Slobodno, nek mi ne zameri opet niko.
0: Slažem se, ali boga mi i u Srbiji, nešto manje u Hrvatskoj se Sevdalinka i sluša.
1: Da, to
0: ali...
1: ne znam, ali u Srbiji se sluša u nekom manjem obimu, ali što se tiče pevača, malo su tanji. Nek mi ne zamere koji
0: neće, neće svakako,
1: ali...
0: vjerujem da neće. Ovaj, uglavnom, i Srbija i Bosna posebno njeguju Sevdalinku.
1: Tako je. Tako
0: Šumadijski
1: je.
0: Sevdah
1: naravno,
0: je poznat,
1: naravno.
0: Znam
1: pa
0: da i to
1: srodni,
0: pjevate.
1: Šumadija je srodna.
0: Tako je.
1: Ali ovaj, Sevdalinka ipak broj jedan.
0: Tako je. Dragi Jovane i dragi gledaoci emisije Sevdalinka u srcu, ostaje mi samo da vas najtoplije pozdravim iz ovog divnog studija i da se zahvalim našem dragom Jovanu koji je našao vremena da nas počasti svojim toplim glasom, svojim kratkim, svojim divnim interpretacijama. Jovane, hvala i ja se nadam da ćemo se družiti i da ćete nam rado doći idući puta kada vas pozovemo.
1: Naravno, ja mislim da je ovo jedan početak i saradnji i naravno kad god me budete pozvali sa velikim zadovoljstvom ću doći ovde da pevam, da pričam, da se družimo i da prenosim emocije jedni drugima.
0: Hvala vam na tome, ja sam zaista uživala.
1: Hvala i vama i
0: bilo
1: također
0: mi je
1: i ja.
0: Mnogo divno. Hvala vam, dragi

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi bio, da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, ili jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad eto na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka.

0: koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor. Niko od moje naše familije nije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
0: Zanimljivo, ali eto, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca, da li će oni da nastave?
0: Nemaju djeca, a te afinitete, ni afinitete, ni jedno ni drugo, oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je
1: naravno
0: nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
0: ali kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
0: I onda kreniš dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da, da, da. Odabir naš Hajrudin, Hazre Udvinčić. Hazre, izvoli.
0: Hvala ti.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju?
2: Jest, bravo. Ovo, sevdah. Da ti kažem, ja, evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku, ako imam mogućnost i taj

0: Migdal pjevam koji se dolinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
0: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života,
1: Društvene mreže,
0: sve je
1: jel
0: to
1: tako?

su glavu u zvučnik. Kada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, imam i drugo lagano. Udri! Ljubav tu, ala grna.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! I ja nisam Denika Fanac! Zato vas molim, ruke u zrak! Pozdravite velikim aplauzom! Denija!

0: Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Ja sam na sve ovako zamolio da se Boga se svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Evićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobre veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Evićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj! Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponsorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponsorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče.

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko veče.

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Ok, pazite ljudi, dođi Zorana do mene, dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas, da napravimo pravo kafansko veče, evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku, ja ću zamoliti ovako, jedan najveći aplauz. Orkestar AC Stojneva i naš Dačo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala. E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, bolan. Nikad u životu,
0: čekaj, ba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti kad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
0: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: E, jesi kad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog...
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
1: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar Amerikanca. Sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj ni ti, nemoj ni ti, nemoj ni ti. Žena ne zna da si tu,
1: Deni.
0: Sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem da ovaj otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: Gdje će zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
0: E, Aca, ajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
4: Ajmo, ajmo, ajmo! Oh, I know this one!
0: Ajmo, Zagreb!

0: Dobrodošao kod nas. A znaš li ti šta je bakšiš?
1: Bakšiš? No idea. What is that?
2: Jesam rekao da ne zna.
0: Dođi vamo, dođi vamo.
2: Ajde, ajde, ajde, ajde.
0: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

mese. Kaži za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zvohamo familio! Balkabalsko večerije!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru. Sa našom Janom. Ajde, ljudi!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić! Gdje su ruke kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

Kafansko veče. Yeah!

Po, ljudi, možda niste znali, ali večeras znate, Denis Wagen automobile, 26 godina isti broj, znači nije pod kamatom, nije nikome dužan, ide

0: Balkansko veče.
1: Sreće nosi Marcin Trenova.
2: Zorana Mišćanović za gospođu Nisvetu. Ajde da popijemo jednu. Meni je prva večera.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda svima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

0: bre.
1: Gde ti je papirić, mala?

0: Šta ćemo sad?
1: Sad možeš što hoćeš.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
3: Yeah! 76, to je bilo!

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. A konac

pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: nekog drugog kao ti da me voli.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

a molite više na ne. Te žene amala, pomoli pe, glomavnije. Te amala si, kjero mi, kjem te šalore.